0: It's hot like summertime season.
1: Summer on my head.
2: Jõin otse pakis piima,
3: otse pakis.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: tere hommikust, on kolmapäevane päev, 22. juuli, kell on saanud 6 ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mina olen võtnud lahti meie rahvusvahelise kalendri ja siit vaatab mulle vastu suurepärane päev. Nimelt täna on mango päev ja mango on vist vaieldamatult minult üks täiesti siukseid lemmikuid snäkke.
2: Snäkke lausa!
0: Ja ma söön täna nii kuivatatud mangosi, värskeid mangosi, mango smoothid, igal pool kus on mango, mango läheb.
2: Mango on mul umbes kolmandal kohal. Siin ikkagi esimene on siin ikkagi mustikad näiteks. Ja teine on murakad.
1: Mul on teisel kohal siis sõin, mulle meeldib, kui kuskilt saab odavalt ja väga maitsvalt neid Eestis tihti ei ole, aga välismaal küll, kui soojas riigis kuskil käia, siis tasub see turu pealt läbi käia või poest vaadata, äkki on mõnda head mangot saada.
0: Andri, kus sa kõige paremaid mangosi saanud oled?
1: Tenerifel. Vaieldamatud, nii et kui keegi on Tenerife fänn nagu mina, siis seal oli 2 euri mango ja laksti sööd selle ära, see nagu sööks jumalate nektarit.
0: Aga vaatame veel siin, mis rahvusvaheline kalender näitab. Janet, kas sul on midagi meile rääkida?
2: Täna on rahvusvaheline ajupäev. Ehk siis mõtleme selle peale, mis tööd tegelikult igapäevaselt aju teeb ja kuidas aju on niivõrd neuroplastiline, et kõik õppimised, kõik kogemused, kõik seosed, et ta igapäev tegelikult muudavad nagu, muudab aju enda närvisüsteemi. See on päris põnev.
1: Ja vaata, kui palju TikTok ja Instagram Reelse sinna aju vahel ka mahub ära ilusti, nii et aju on ilusti stimuleeritud.
0: Aga kui täna on ajupäev, siis kas keegi oskab mulle öelda, kuidas ma saan selle ajule siis ühe mõnuse päeva tekitada niimoodi, et ta ei peaks stressis olema.
2: No täpselt see, mis Andri just ütles, võt seda asja vähendada. Kõik need täiesti mõtetud scrollimised või siis tee täiesti meedia vaba päev. See on ka päris hea kindlasti.
1: Mina soovitan väikest elektrishokki ka kuidagi endale põhjustada, et aju võibolla saab sealt mingit stimulatsiooni ja siis unustab muud probleemid ära.
0: Aga ma arvan, et natukene head muusikat on ka ajule väga mõnus, aga meie oleme teie aga täna kella 10:00 välja. Tere hommikust!
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Wake it up, get on up, wake it up, get on. Best music, best morning. Wake it up, get on up. This is my hits.

0: ütlen kohe ära, et ilmselgelt lemmikvärvide põhjal ei saa mitte kunagi inimese intelligentsust hinnata või mõõta. Mm-hmm. Mina aga sain aru mingi päev, see oli täpselt üle eile, et tegelikult kui sul on oma korter, ostetud korter, mille eest sa laenu maksad, siis sul on vaba tahe. Vabandust, väga ka tee, mis tahad. Osta värv, värvi on ju. Ja ma nägin Pinterestis, mis on siis sõike ilus kena portaal või mis iganes, kus saad inspiratsiooni oma mõtetele. Ja ma leidsin, et nii lahe oleks värvida enda ukse sellised raamid mingit mm-hmm. värvi. Ja mina siis mõtlesin, et ma lähen täna heituspoodi, ostan värvi ja hakkan aga siis mõnusalt enda siis ukse neid raame värvima.
1: No, soovitan siniseks teha. Ma kiire googeldusega vaatsin, mis on kõige populaarsem värvi inimeste seas üle maailma. Mm-hmm. Ja nii naiste kui meeste kategoorias ikkagi sinine. Et variatsiooni võid ise valida, äkki tahad sellist taevasinist mm-hmm. või midagi muud.
0: Kus juures see on maru hea idee. Ma valiksin ise taevas üks hele sinise. Aga nüüd siis Soulis ülikoolis tehti uuring, mis leidis seoseid värvi eelistuste ja intelligentsuse vahel. Aga mina ütlen, mina tõstan käed üles, see ilmselgelt ei näita, aga ma toon välja, mis see uuring näitas, on ju. Mm-hmm. Ja kõige sagedamini seostati madalam intelligentsusega kolme värvi. Punane või fuksia, see läheb mm-hmm. siis ühe kategooria alla. Neon kollane ja laimi roheline. Ja mina ütlen, et käigu kukkele see uuring, sellepärast, et üks ukse raamide värvidest, mis ma vaatasin, oli laimi roheline. Mulle tõesti meeldib see värv, see on nii tore, see on nii siiras, rõõmus värv, miks ma ei või?
1: Tead, naljaks on see, et kui sa ütlesid seda infot meile siia, siis mul on see tabel ees, mis on inimeste lemmik värvid maailmas mm-hmm. ja ütleks siis 40% meestest on väga ebali intelligentsed selle statistika järgi ja naistel mingi 35% naised. See on eba intelligentsed.
0: Et noh, tegelikult ma olen just maailm mitte küll neoonkollase peale, mis oli üks nendest värvidest, vaid pigem siuke hele, siuke, öeldakse vaata pastelne kollane. Tahaks seda ühte värvi ja laimirohelist
1: mulle
0: värvi.
1: Mulle laimiroheline väga meeldib.
0: On ju.
1: Ma olen viimasel linnapildis ka näinud mõnda autot, mis on laimiroheline ja tohutud meeldib, nii et kui endale ostaks, siis see laimirohelise võtaks. Mm-hmm.
2: Mina arvan ka, et see uuring ei ole üldse mingi faktipõhine, sellepärast, et mul need lemmikud värvid muutuvad aastate jooksul päris mitu korda, et kas siis mu intelligents langeb ja tõuseb pidevalt, no ma ei tea. My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Dab Plus.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: That I can tell you.
1: Nüüd võtame ette teema, millised on teie lemmikud ja lihtsad odavad toidud. Redditis on teema püstitatud ja alustuseks ütlen ära, siin esimene ja kõige populaarsem vastus on hakkliha ja mida iganes juurde.
2: Just nimelt see mida iganes, see on nagu maasikas. Pean nõustuma, hakkliha on umbes sama olulise tähtsusega mu elus nagu kui vorstikaste.
1: Minu jaoks kõige vist lihtsam ja odavam toit on ikkagi makaronid võiga, seal ei pea väga palju pingutama. Noh, makaroni pakki saad üldjuhul isegi alla euro saad kätte. Ütleme, et natuke võid ka juurde ja elad päris pikalt.
3: Janet ütles praegu vorstikaste ja mul oli täpselt see lause, mida ma olen ise tahtnud öelda juba nii väga. Mul näpud sügelevad.
2: Nägin, et
3: kartulipüree vorstikastmega on mu kõige lemmikum, mis sõike nagu lihtne Eesti toit, mis üldse saab olla nagu.
2: Jah, ja meie ütleme, et on lihtne toit, on ju, aga palju saad ise teinud vorstikastet?
3: Ma kogu aeg teinud ise, ainult ise teinud.
2: Et mina saan vorstikastet ainult siis, kui emmele lähen külla. Ja vaata, mina tegelikult ei tea, mis töö seal taga on. Et seal peab olema mingisugune, tal on mingi kindel nipp, et see freaking hästi maitseb.
1: Nõus.
2: Et ise ei tee, lasen emmel teha ja ütlen, et on lihtne toit.
1: Ma olen proovinud teha ja ausalt, et see tundu üldse nii hea välja, kui vanaema on kunagi teinud nii edasi. Et suhteliselt keeruline, aga kas teil on endal ka mõni lihtne toit, mis kuidagi meeldib ja on odav?
2: Kuulge, me ei saa üle ega ümber kolm nurga võileibadest. Et kui sa ühe korra aastas võtad selle kolmnurga võileiva masina välja ja teed seal juustusaia, paned, ma arvan, et Andri paneks ketchupit ka sinna vahele.
1: Absoluutselt, ma panen sinna ketchupit vahele.
2: Näen, ma tean siin juba nii hästi. Vot need võileivad on küll, et kui sa avastad selle masina jälle, need ikka sa toitud nendest võileibadest.
1: Ainuke vahe ongi see, et me ise nimetame seda masina saiaks. Vaat iga vahel on oma nimi, kellel on kolmnurg sai, masina sai, võibolla mingi juustusaia. Nii et, aga tõesti, see on hea häkki, palju ei ole isegi vaja. Juust ja ketchup ja läheb.
2: Miinus ketchup.
3: Ma mäletan, et mul on hästi palju leinud. Sa võtad need sarvekese makaronid. Viskad, kui on juustu, viska seda juurde, aga sinna läheb mul kindlasti ketchup sisse. Ketchup, juust ja puhtad makaron ja rohkem ei olegi mitte midagi vaja.
2: Enne kui me lähme muusikalisele pausile, et rääkida veel natukene nendest mõnusatest lihtsatest toitudest, ma annan väikse häkis ja kolmnurga võileiva aspektile juurde. Nii. Kui sa paned need sinna masina vahele, pane ka natukene selle saia nagu välistele külgedele, pane võid natukene ja jääb krõbe veel väljast poolt, noh, veel krõbedam. Seega see minu väike häkk.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Teemaks olid lihtsad toidud ja odavad toidud, mis eestlastele väga meeldivad ja igaüks jagas siin oma kogemusega. Threadsis jäi mul teema pooleli ja üks kasutaja on öelnud, et talle meeldib lihtsalt praekartul hapukoorega.
1: Oi kui hea, lõpetage ära. Jätkame korraks kartulite teemadel. Mulle meeldivad väikesed keedukartulid, kuhu paned natukene võid peale, natuke puistad soola ja võtad ühe ampsuga selle ampsu.
0: Nõus.
1: Uskumatult hea. Eriti kui see kõik toimub veel Muhu saarel ka.
2: Ma viin teid kuugi täiesti teisele rännakule ja võtate nüüd valge saia, mingi pehme sai ja lükkate täiesti kõige halvema koostisosadega mingi piffi peale sinna, natukene ketsupit ja asi ongi valmis.
1: Oi, eriti veel siis, kui sa oled kuskil metsas rännanud või, või midagi sellist, siis sul on kõht hästi tühi.
2: Ja.
1: Ja keegi annab sulle selle saia, selle piffi ja selle ketsupi.
0: Ja oh siis my. On osad inimesed on Tatra erakonnas ka, kelle meeldib Tatar väga.
1: Tatra erakond.
0: Siis tausutajad, siis mulle Tatraga on nagu, mulle meeldib see Tatra helbe puder, aga Tatar ise mulle ei meeldi, aga ma tean, mul vanematele hullud meeldis ja see on vist võibolla ka sellist, mul on tunne vähemalt vanema põlvkonna toit, et see Tatar hullud meeldib.
1: Tead, see ei ole isegi mitte vanem põlvkond, see on lihtsalt sellest ajast, kui ei olnud väga midagi saada. Minu ema on rääkinud ka sellest, et kui mina sündisin, meil ei olnud väga palju võtta seda head ja paremat, mis praegu on võimalik. Ja Tatra helbe puder või Tatra puder lihtsalt võiga oli üks variant ja need punased oad, purgi oad tegid soojaks. Mm. Et need on siuksed toidud, mis on jäänud puhtalt sellepärast meelde, et midagi muud ei olnud.
2: No aga mida ma arvan mannapudrust? Minu mõttes on üks kõige soodsamaid ja lihtsamaid asju, mida üldse hommikuti teha.
1: Hästi arvan, aga seda peab oskama teha minu arust. Mina ei oska väga hästi teha seda.
0: Mulle meeldib teha, aga see on see, et ikkagi kui piimaga teed, piim võib põhja minna. Ja kaerahelbe puder on palju lihtsam ja odavam veel, ma ütleksin, kui mannapuder.
1: Kas ma võin avada veel ühe laeka?
2: No nii.
1: Pelmeenid hapukoorega.
2: Jaa, suur aplaus sulle, Janet, lausa.
1: Aitäh teile. Andri, kuidagi see pilk läks nagu maha.
0: Jaa, ei, mulle tegelikult pelmeenid väga meeldivad. Ma mõtlesin, kas ma suudan veel midagi odavamat välja mõelda. Ei suutnud, aga Threadsis öeldakse, et supid, et kui rahaga väga kitsas, siis tegelikult ükskõik, mida sa oskad sinna poti sisse visata, olgu see kartul või porgand või midagi. Ja noh, tee lihtsalt juurvilja suppi endale.
1: Nõus. Ja viimane laegas, mis ma avan, on muidugi kiirnuudlid. Ja niimoodi, et keedad ära ja jätad natukene need kiirnuudlid alles, et sa paned nagu seda krõbedat peale. Ja see on ka päris hea.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to...

0: that I can tell you.
1: Võtame ette lapsepõlve müüdid, mida meile pidevalt korrutati, kuid tegelikult ei vasta tõele.
2: No põhiline on see, et kui sa oma toitu lõpuni söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Tuleb välja, et nad võivad nälgida ilma selleta, kas mina söön selle lõpuni või mitte.
1: Ja võtan siit enda nimekirjast esimese ette, et kuldkalad, neil tegelikult ei ole 3-sekundilist mälu. Nad mäletavad kuni nädalaid või üldse lausa mitu kuud.
3: Minul tekib küsimus kohe, kuidas nad selle nagu... uuringu tegid või mitte kuidas nad uurisid, et kaua kuldkala mäletab midagi ja kaua ta ei mäleta?
1: See on hea küsimus.
3: Küsisid või? Mäletad, mis nädal aega tagasi oli.
2: Väikse pilte ja siis järgmine nädal tegid kontrolltöö ja oli meeles.
3: Võibolla. Mul näiteks oli selline siis väike müüdike, mida ma uskusin, et porgandid annavad super nägemise.
1: Jaa, ma olen ka seda kuulnud muideks.
3: Porgandid on ääretult hea köögivili, mida süüa, absoluutselt. Aga kas just nad super nägemise annavad? Mina kannan ikka veel prille ja söön porgandid iga päev, kus see super nägemine on, eks
2: ole? Tulemas. See tuleb mingi hetki järsku, kui oled teatud kilogrammi porgandid ära söönud ja siis vaatad, et näed nagu Superman.
1: Tundub, et sa peab vist mingi 100 kilogrammi neid ära sööma, et midagi...
2: Siis ei anna juba 1000 neid söönud, kui nüüd iga päev sööb neid, siis ikkagi kulmineerub kokku.
1: Võtame järgmise. Märgade juustega õue minek ei põhjusta külmetustega grippi tegelikult. Minule ema ikka korrutas, juuksed peavad olema nii kuivad, muidu lähed õue ja homme kooli ei saagi minna.
3: Ma saan aru, kus tegelikult see ema mure tuleb, sest et 40% meie keha nii-öelda soojusest läheb peast välja. Et seal mingi seos peab olema. Kas sa just jääd sellepärast haigeks, et sa läksid ühe korraks õue märgade juustega kaheldav?
2: Võibolla ta kartis, et kõik tarkus läheb peast minema, et... koos tuulega.
3: Pojakene ära, jää lollivaks. No nii.
1: Minu jaoks tuli see nüüd üllatusena, et pullid ei vihkagi tegelikult punast värvi, vaid nad reageerivad hoopis liikumisele.
3: Ja pullid tegelikult on minu arust värvipimedad.
1: Ja nad on punase, rohelise värvipimedusega.
3: Ja igas multikas on see, et punane ärritab seda neid pulle. No palju õnne, vale. Ja.
1: Üks tuntumaid siis müüte neuroteaduses on see, et inimene ei kasuta ainult 10% oma ajust, vaid tegelikult päeva jooksul kasutab kordades rohkem.
3: Eri piirkondi lausa. Meil on täitsa erinevad ajuosakesed, väiksed sagarad, eks ole. See on ka päris huvitav arvamus tõesti.
1: No ma loodan, et mina sain siin kindlasti targemaks, loodan, et ka sina kuulaja said.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on kolmapäevane päev, 22. juuli ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust teile!
4: Tere, tere!
2: Andri, kas ma mäletan õigest, et käisid sina eile meil turuplatsi peal?
3: Käisin ja mis ma seal tegin? Vaatasin, et mis seal müügiks on ja kohe jäi silma värske kartul, milles said ja hakliha kastet ja värsked kartulit kaaslasele, aga kavaarikaid ja herneid ja muidugi Janet jõudis seal jalule, et võiks teile ka midagi head ja paremat tuua ja mul jäi täpselt 4 vaarikat alles, nii et 4 vaarikast 2 siis Janetile ja 2 Stevenile, need ilusti ootsid külmkapis pakendi sees ja ma annan siit kohe esimese Janetile proovida, testige siis nii-öelda laivis ära, et tegu, ma ütlen ka ära, et tegu oli mul valida kas Võru või siis Tartu vaarikatega, et kas maitseb rohkem nagu Tartu või maitseb rohkem nagu Võru moodi. Mis te ütleksite?
4: Issand, kui hea esiteks, okei, wow. Võru, raudselt Võru.
2: Mina ütlen, et on Tartu, ma tunnen mingisugust koduaja hõngu sellest
3: natuke. Steven, ei ole mõtet oma päega mõelda, küsi Janeti käest. Janet teab õiged vastuseid, tegu on tõesti Võru vaarikaga. Mm-hmm. Ja küsisin ka müüja käest, mis vahet on? Ei tea. Keits mul õlgu, ei tea, tema jaoks oli vaarikas, ma mõtlesin, et ma tean, et Võrus on väga head inimesed, muidugi Tartus ka, aga tervitused võrukatele.
4: Ja tegelikult mulle väga meeldib see, et kui sa oled kliendiga aus, et kui klient küsib, et kas Võru või Tartu, et mis ma nüüd siis peale hakkan, ja sa ütled, et ma ei tea, no proovi on ju, ma ei tea, mis vahet on, siis see on see minu arust 5 korda lahedam, kui see, et hakkab mingit maailma seal kokku joonistama.
3: Küsige mu käest hinda ka.
2: No mis see hind oli, üllata meid?
3: Ma võtsin 0,5 kilo ja 0,5 kilo oli 5 eurot.
4: Okay.
3: Tegelikult praegu ma ütleksingi, et maasika hooaeg on läbi saanud ja alanud on vaarika hooaeg. Mõnes mõttes, et 10 kilo oli terve see, aga ma ütlen, et 0,5 kilo vaarikad on ikka selline suur karp. Nad on üsna kerged.
4: Nad on kerged ju. Ja sellepärast ma armastan mustikaid, aga mustikatega kipub olema see, et nad on võrdlemisi nagu, mitte nagu rasked.
3: Piirakad.
4: Et kui sa ostad nagu kilo mustikaid, siis sa maksad ennast vaeseks. Ja. Nii et niimoodi me siin elame.
2: Aga seni, kuni me neid Andri turu saadusi siin nosime.
4: Alles on muidu 2 vaarikat.
2: No 2 vaarikat. Ma võtan, söön neid väga pikalt. Kuuleme meie natukene head muusikat ja olemegi juba varsti tagasi.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Best coffee, best music, best morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja head kolleegid, kui suured katsetajate köögis olete?
1: No mulle ikka meeldib pigem katsetada, ma tunnistan viimasel olen päris palju ühtesamat toitu teinud.
0: No mis see on?
1: Mingit pasta, bolognese või carbonara, sükke lihtsalt mingi pasta.
0: Selge, Janet?
2: Ei ole katsetanud viimasel ajal puhtalt ajapuuduse tõttu.
0: No tuleb katsetada, eile ka katsetas, mina ei olnud hakli ja kastet vist teinud, võibolla ühe korra elus, võibolla ka mitte kunagi, alati mõtlesin, kuidas vanaemad saavad selle hakli ja kastme nii heaks ja ma arvasin millegi pärast, ma isegi ei teanud, kuidas seda täpselt teha, ma arvasin, et sinna läheb kindlasti piima baasil tehakse, ei tehta, hapu koort hoopis läheb sinna ja mida siis chat mulle soovitas, Worcesteri kastet ka veel panna, mis ei ole väga tavaline Eesti nii-öelda köögiosa, et ja täitsa ma tegin siis seda toitu niimoodi, et paningi selle chati häälega sinna kõrvale käima, naamist panin selle hakli ja kastme retsepti ja siis sujuvad, palusin tal isegi aega võtta, kaua kartul keeb, kaua see teeb, võitis mul kõrvalt aega, ütles mulle sammult täpselt ette ja tõesti õnnestus, ütlen isegi väga-väga hästi hea maitse tuli, võibolla alga jõin ka, et esimese korraga joppas.
1: Nii et sul oli teetse nagu abikokk oli köögis valmis ja aitas sind igal sammul kaasa.
0: Mina olin abikokk, tema oli peakokk. Vaata peakokkad on need, kes ise võibolla nii palju tegema ei pea, vaid rohkem nagu juhendavad.
1: Kas ta oli nagu Ratatouille Remi juustes rotike, kes aitas toitu kaasa teha.
0: No kui see oleks mingi rott olnud, siis ma oleks ka kast peale saatnud, ma arvan, et rotte köögis väga ei taha.
2: Aga sul on kodus ka üks väga, väga heas mõttes see kriitik, kes siis pärast sai maitsta, ma arvan, hakli ja kast, et missugune reaktsioon sealt tuli?
0: Tuli positiivne, et ka maitses. Tead, mul on teine kord hea ja keskmise toidu vähem ka see maitsestus, et mina olen saanud aru köögis, et tasub seda maitseaine panna ka vahepeal, et noh, kui hakliha praad paned ka, muidu võid ju teoorias toidu valmis teha, praad hakliha ja kasmed teed ära ja siis paned soola ainult juurde ja ongi kõik, aga tihti need maitsed ei jää nagu tasandisel, erinevaltel tasanditel, et sellepärast tuleb sinna vahepeale panna ja kuidagi joppas.
1: Mina käisin ka eile poes, ostsin kartulit, ostsin vorsti ja tassin teha vorstikastet kartulipüreega, see lõppes lihtsalt niimoodi, et ma jõudsin 11 õhtul koju ja ei teinudki süüa ja nüüd täna ma proovin ikkagi selle toidu ette võtta, nii et ma lähen sinuga samal lainel, et teeme midagi väga kodust.
3: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Good morning!
10: Wake

0: 7:25 on saanud kell. Tere hommikust, kallid kolleegid, kui ma ütlen teile sellise nime nagu Adam Richard Wiles, siis kes see võiks olla?
1: See on üks valsi tantsija, kes on Austrias pärit.
0: Sa võtsid selle viimase perekonna nime järgi nüüd Wiles.
1: Ei, see on ikka sisetunne.
0: Sisetunne, okei. Okay. No, vaatame.
2: Tead, ma tean, et see on üks artist. No. Sellepärast, et ma olen väga kuidagi lummatud sellest, kuidas artistid võtavad endale täiesti teise nime, mm-hmm. kui nad lähevad siis lavale. Mm-hmm. Ja see on alati väga põnev minu jaoks olnud, et sellepärast ma tean, et tegemist on Calvin Harrisega tegelikult.
0: On tõesti.
2: Võt, no näed, sellised variandid.
0: Aga ma nõustun sinuga täpselt samamoodi. Mina ei teadnud, et Calvin Harris päris nimi ei olegi. Calvin Harris ja alati, mm-hmm. kui ma näen artisti nimesi, mis tunduvad nagu päris nime, et ma olen nagu vau, wow, kust te nagu tulete üldse nagu sellise nime peale, et väga hea valik selles mõttes, hästi meelde jääb.
2: Jaa, mulle endale, kui ma ise oleksin A-klassi artist, ma arvan, et ma võtaksin ka mingi täiesti, no kas just täiesti erineva nime, aga nagu tuletaksin oma nimest nagu uue nime, ma arvan, jah.
1: No väga hea, mina jään ootama, minu mõelest Janet, see ole aga kaugel, nii et hakka juba varakult nime mõtlema, aga see nime mõtlemine muideks kõige raskem
2: kindlasti.
1: Osa. Ja. Et oleks sinna lööv ja tabab, muidugi chat tuleb appi, aga hea meelega saadaksime ju sinu ja sinu kaaslase, olgu see sõber, armuke või kes iganes sa tahad. Calvin Harrise kontserdile, VIP-elamusele Riiga, 6. august on kontsert, aga juba esmaspäeval anname teada, kes võiti on ja aeg on teel reedeni ja selle jaoks tuleb minna kuhu.
2: myhits.ee / VIP elamus. Seal on üks hästi lihtne ankeet. Üldjuhul mulle ankeedid ei meeldi, aga kui need on nagu lihtsasti üles ehitatud, siis on minu arust maru lihtne. Paned sinna oma kontaktandmed ja siis paned kirja, kelle sa võtaksid kaasa ja et äkki on mingisugune mälestus või naljakas lugu seoses antud inimesega, pane ka kirja.
1: Ja Henry näiteks jagas seda, et tema võtaks kaasa oma tüdruksõbra ja sellepärast, et nad kuulasid esimesel teidil koos Calvin Harrist. Nüüd oleks aeg kuulata päriselt. No ma ei tea, mitmes teid see nüüd neil on, aga jah, siin on erinevaid toredaid. Mm. Kertu räägib, et ka oma kallima, aga kuidas nad käisid koos jõuluturul. Nad pole linna elanikud ja kogu see jõuluturu romantika ja kuidas nad autos pärast siis parklas veel jõid sellist kuuma jooki ja kuules ka Calvin Harrist. Nii et tundub, et neid häid inimesi on, aga sina võid ka olla üks nendest, anna meile teada.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.

0: that I can tell you.
1: Kell on saanud 7.38, tere hommikust. Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatsin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub. Ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal, ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, niimoodi laps tuli tema juurde, näitas talle tahvla arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära muretse, see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi. Aga MC tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaebab sügavamat auku. Et
3: võibolla
2: mingi
3: tõesti.
2: Viie aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada vaata, et emme on terve aeg valetanud selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mänguasi välja ja sellest mänguasjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi tuli.
1: Ja siis kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
3: Ja tuleb kriitiline olla vahet jääle, kus sa ostad, et kui sa tead neid portaale, mis sul juba nagu varem oled ka ostnud, siis ilmselt sealt on kindel, aga kui veebiaadress on osta täna kohe nüüd .ee, siis ilmselt ära sealt võtta.
1: Aga kuidas üldse tänapäeval peaks eristuma AI videot? Mul pole õrna aimugi, kuidas ma peaksin nüüd enam aru saama, aga, et
3: miks
1: tegemist...
3: Sa pead? Miks sa pead eristama? Naudi seda loomingut.
1: Okei, eks ma proovin seda nautida, aga ma ausalt, et ma kardan seda loomingut väga.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
6: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba sellel nädalal tajus Jõelähtmel, esmaspäevast neljapäeva õhtuni.
5: Ja järgmine Luun ja roosiaias,
6: uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
5: Laval meie, ansambl Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
6: Pilet on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Loomulikult Kanal kahes.
9: Wake up Estonia. This is my head.

0: 7:49 on saanud kell, tere hommikust, ja juba kahe päeva pärast loosime My Hits Instagrami lehe peal siis Nublikumi festivali piletid välja, mis toimub siis juba 25. juulil Keila lauluväljakul.
1: Laupäeval, sellel laupäeval. Et tegelikult ei ole üldse kaugel, ma tean, et inimesed otsivad veel mida teha, ja kui praegu siin on sombune, siis loodetavasti selleks ajaks on ka ilm juba palju parem, aga kes seal üles astuvad, ilmselgelt Nublu ise, Thief City 44-ga, ja mis on selline tüdrukute bänd või tüdrukud, kes oskavad väga hästi tantsida, ja Nublu on ise muideks kokku pannud selle, see on väga lahe, Ann Marlen, Nancy, Karl Killing, Henry Kehte ja siis Austraaliast ka Luuda tuleb kohale.
2: Jah, nii et ainukesed inimesed, kes hetkel veel puudu on, oled hea kuulaja sina, ehk siis julgelt mina Instagrami ja võtta kindlasti loosimängust osa, ja nii tore on see ka, et meie sinna läheme koha peale, saame natukene jutustada seal erinevate inimestega ja tuleb täpselt sama, kui isegi mitte lahedam aeg kui eelmine aasta saime siis Andriga seal koha peal käia, ja pean ütlema, et see ei ole ainult see, et vaatad artiste, seal on ikkagi nii palju toimumas, tegemist on ju perefestivaliga ja seal saab osta armastatud suhkruvatti jäätist, saab siis igasugust tead, trallia nalja, ütleme niimoodi.
0: Aga selle laupäeval tõesti festival toimub juba kolmandat korda, loosimäng läheb meil lukku juba kahe päeva pärast, nii et tasub minna My Hits Instagrami lehele, aga kui soovid osta Nublikumi festivalile piletid, siis seda saab teha kas piletitaskus või mine nublikum.ee.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
5: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: When I met you in the summer.
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
10: Best coffee, best music, best morning. Get up! This is my head.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on kohe saamas 8 ja eile avastasin, et aastakene hiljem pärast korteri ostu, et tõesti mul on täiesti vaba voli, mis ma selle korteriga teen. Ja ma olen püüdnud tegelikult umbes pool aastat juba tuua enda korterisse natuke rohkem värve ja ma katsetasin värvide koju toomist pigem siis kas mingi dekoratsiooni näol või mööbli näol. Tuleb välja, et see ei olnud minu jaoks ikkagi lahendus. Ja läksin eile täiesti spontaanselt siis ehituspoodi. Võtsin mina siis sellised sadolinil, on sellised värvitestrid, väiksed tuubid, et sa ei pea ostma terved potsikud ja siis saad aru, et ei sobi. Ostsin siis väiksed värvituubid ja hakkasin aga möllama.
2: Jaa, see on üli hea mõte, ma olen ka teinud, kunagi tassim seina värvida, no ei teanud, mis värvi teha. Ja ühe korra muideks panime puusse ka, esimene kord võtsime enda arust mingi hele roosa värvi, siis me toa ära vaatsime, no mine pekki kui halb. Ja pärast seda läksim nende testerite teed ja testerid tõesti nagu annavad parema ikkagi ettekujutuse, kuidas see värv seina peal välja näeb.
1: Mis halvaks tegi? Liiga roosa
2: või? Jaa, läks liiga roosaks.
1: Liiga roosaks, jaa.
2: Värvid ära, tassid hele roosat, vaatad täiesti pekki. Full roosa.
1: Jaa.
2: Värv seina peal välja näeb.
1: Mis halvaks tegi? Liiga roosa või?
2: Jaa, läks liiga roosaks.
1: Liiga roosaks, jaa.
2: Värvid ära, tassid hele roosat, vaatad täiesti pekki.

0: sinine ja sinna kõrvale siis selline pruun punakas värv. Väga see kombinatsioon mulle meeldib, aga no tegemist ei olnud pruun punaka värviga, vaid ikka täiesti punane ja üldse ei meeldinud.
1: Teate, mina ei ole mitte kunagi enda korterit värvinud, sest mul ei ole enda korterit, nii et...
2: Aga Janet võibolla kutsub sind talgutele ja saad tema korterit värvida.
0: Ei, ei kutsu, sellepärast, et ma olen iseseisev naine ja ma ei soovi, et keegi teine minu värv, minu seinu värviks. Ja kahjuks nii lihtsalt on. Ja
1: tõstan käed ülesse.
0: Steven tõstis käed ülesse.
2: Meie unistused praegu täitmata. Ära siis õhtu väga kurb ole, kui sa hakkad magama jääma.
0: Aga üks asi on küll. Mul täna heas sõber hüppas kõige parematel põhjustel alt ära, et puurida paar asja mulle seina. Nii et mis täna Janet tegema hakkab, mis te arvate?
2: Puurima!
0: Jep, nii et kui ma homme tulen nuttes tööle, siis teadke, et see puurimine ei läinud mul kõige paremini.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Wake up Estonia. This is my hit.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja aeg on mängida ära arvamismängu, et mina käisin poes, ostsin midagi ja kolleegid arvavad, et mida ma siis sõin või mis mu mõttes oli ning kui palju see maksab.
2: No nüüd ma olen küll juba palju harjutanud, ma olen iga kord kaotanud, ma pole ühtegi võitu saanud, aga täna ma tunnen, et on minu päev.
1: Kassa number 5, käisin ütlen teile, ma ei tea, kas see teile pakub midagi, siin on kirjas tšeki peal, Kakume Selver oli asutus ja tšek on siis selline, et limonaad maasika maitseline, siis läheb sinna juurde metallpakend, karastusjook mingi potaan, ei tea mis on, ka metallpakend juurde, kuivtoit siis toakassidele ja siis tippi kastetilliga ja Mexican chili majonees ka siis juurde. Et pigem ei olnudki väga pikk, aga mis teile siit läbi paistab?
2: No ma arvan, et sa tegid seda kassi toitu selle chili majoneesiga, siis on ju andsid veid seda limonaadi ka sinna kõrvale. Ma ei tea, kes küll seda ära sõi. Ma tahaks arvata, et ümmargune 8 eurot.
3: Tead, mina arvan, et see oli jalgpalli MM-i päev. Põhjus on väga lihtne, seal on mingisugused, olid mingid tipikastmed, olid mingid joogid, kassid, hurraa, said ka süüa midagi, et mulle tundub, et teile oli kodus abikaasaga olemas enamus toitu, aga mingisugused väiksed detailid olid puudu ja sa läksid siis kiiruga nagu tõeline mees, läksid kiiruga poodi ja ostsid. See on minu spekulatsioon.
1: Jaa, Janet, ma arvan, et sulle tuleb varsti kõne detektiivi ametist ja öeldakse, et tule meile palun tööle, Sherlock Holmes on puhkusel, aga siin oleks hädasti vaja. Sisuliselt kõik on õige.
3: Aga?
1: Ei ole agasi, lihtsalt oligi, kassid olid nälginud juba, kassid olid oli otsas, see ei läinud kuugi kokteili sisse selleks kassidele ja siis oligi, täpselt oli, hapukoor oli kodus olemas,
3: just.
1: Tipikaste oli puudu ja oligi siis vaja natuke sinna neid mingi chipsi kõrvale ja siis ikkagi suvised mõnused joogid ka ja mul tulebki meelda, et me täitsa poes proovisime uusi jooke. See oli mingi noh, ma isegi ei seda firmat, mõtlesime, et see kord prooviks midagi muud, purgijoogid mingisugused olid, aga ütle hind ka, kas sa hinna ütlesid?
3: Ei öelnud, Steven ütles 8 on ju, ja see oli kassitoit oli ka, vaata, sul on kaks kassi, vaata, ma ei tea, palju sa ossid seda.
2: Aga võtsid ühe pakki kassitoit?
1: Ühe pakki kuiv toit siis ja suur pakk.
3: Kuule, 12 eurot.
2: No jah, okei, okay. No palju õnne, Janet.
1: Tahad muuta või?
3: Ei muuda!
2: Ei, ma ei muuda, ma sain ise valest aru.
1: 11.47, nii et 12 on üsna täppis, nii et kes kuulab meid, kes siin otsib detektiivi, siis Janet on praegu vaba.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Alla hindused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: When I met you in the summer.
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
12: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: 8:27 on saanud kell, tere hommikust. Mina olen ära tõlkinud mõned ingliskeelsed lugude pealkirjad ja teie nüüd saatejuhid siis arvake ära, mis nende ingliskeelne vastand siis on.
3: No
2: esimene
3: nii.
2: Laul on Tunnen end nii lähedal.
3: Feel so close to you right now.
2: Feel so close on õige, aga sa juba hakkasid, saaksid juba laulma.
3: Ma läksin edasi sealt. Ja.
2: Pole vaha. Üks suudlus.
3: No, Andri.
4: Ma ei tea. No. See on õige vastuse. Ei, no ilmselgelt
2: one kiss.
4: Võiks olla.
2: Ja viimane, see on see, mille pärast sa tulid.
3: Võtta, see on see või? That is the reason why you came here.
2: This is what you came for.
3: Tegelikult päris lahe mäng. Mulle on sul veel?
2: Ei ole, aga mul on küsimus nüüd selle kõigele, et mida kõiki neid siis neid lugusi ühendab.
4: Steven Raidmets, ma arvaks. 6. augustil ja Steven Raidmets.
2: No sa hakkad minema õiges suunas, aga mis neid kõik ühendab on see, et tegemist on Calvin Harris lauludega ja just siis ka ühele meile kuulajal on tegelikult võimalus minna koos enda valitud kaaslasega Calvin Harrist riiga kuulama ja mitte niisama, vaid täielikult siis VIP-elamusega seda nautida.
3: Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Sinu eest on organiseeritud transport, samuti ka majutus ja no otse loomulikult, mis sinna riiga tõesti niisama lähed, et ilusti VIP-piletid ka siis kenasti Calvinele.
4: Ja aga kui tahad muretsema seda nii sama, siis võid muretseda meie kätt, et ei pane eestlasele muretseda meeldib, aga seda kõike on võimalik võita ja selle jaoks tuleb minna myheats.ee/VIP-elamus, seal on väike ankeet, täida sa ära kontakt andmed ja kelle kaasa võtad ja väikene lookene ka juurde ja homme loeme neid lugusi ka anonüümselt siin juba ette, siis saate võibolla inspiratsiooni juurde, aga üks oluline asi veel vähemalt 18 aastased peate mõlemad olema, aga muu on kõik väga lihtne, nii et myheats.ee/VIP-elamus.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
0: Wake up Estonia. This is my morning on

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 8.36. Mina olen leidnud internetis siis mõningad sellised pildid ja kirjad 100 aastat tagusest ajast, kus siis inimesed kujutasid ette, milline näeb välja maailm tänapäeval. Ja nüüd hakkame vaatama, mida nad siis ette ennustasid.
3: Ma lihtsalt ütlen, see Orwelli raamat oli ka 1984 vist oli või mis ta oli? Ühesõnaga, seal ka ennustati ette, millised saavad olla ja tihti on mingid ennustus isegi täppi läinud, just et lendavad mingid rauamasinad kuskil.
4: Ah, Orwell või?
3: Jaa, 1800.
4: Jaa, 1984.
3: Jaa, oli ikka.
4: Ma korraks mõtlesin, et kellest sa räägid, aga jaa, see inglise siis kirjanik, jaa, palun.
2: Ennustati siis 100 aastat tagasi, et hakatakse toitu tegema välguga, mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea, aga on illustreeritud. Et kuskilt kuplist tulevad siuksed nagu välgunooled otse toidu peale. Ja mina ütlen, et me ei ole otseselt sellest väga kaugel, võibolla on ette kujutada hoopis elektripliit.
3: Ei, mikro on lähi ju. Seal on, mis on sees tegelikult ju tulevad samamoodi, me ei näe neid lihtsalt, aga sellised väikesed kiired ju suhendavad selle kuidagi üles ja saame süüa küll.
2: Sul on täiesti õigus, Andri. Üks asi, mis on noh, kindlasti meil siin, ma arvan, meil kõigil peaaegu igapäevaselt kasutuses, on siis videokõned telefoniga. Siin küll pildi peal on need videokõned, on suur lahmakas telefon, kus on siis suur peegel ja inimene vaatab sul sealt otsa, aga noh, meie saame kõike seda hoopis käes hoida.
4: Ja jah, ühes asjas siis panid täitsa täppi.
2: Ennustati, et tulevad ka siuksed pisikesed personaalsed autod, kuhu mahubki sisse ainult üks inimene ja ta seisab seal siis püsti siukses nagu pisikeses kupli sees ja sõidab seal üksinda ringi. Siis võibolla on ette kujutatud, ma ei teagi isegi, mis meil selle lahe lähedal võiks olla tõukeratud.
4: Ei, ma ei tea, aga meil on ise sõitvad autod. Ma arvan, et me oleme juba siin paar sammu edasi läinud sellest, nii et natuke jäi kujutlus võime praegu piiratuks.
3: Mina ise kujutan ette, et praegu on juba olemas sellised ühe inimese droonid, millega saad inimene läheb sisse, viib kuugi kohale püsti seisa, aga sisuliselt ikkagi ta liigub päris mõnusalt ringi.
2: Ma nägin videot, kus inimest transportitigi just drooniga, aga võtame siit viimase, et siis arvati, et kooli tuleb selline tehnoloogia, kus sa saad endale mingisuguse kupli pähe panna ja seal on mingid juhtmed küljes ja see edastab siis sulle kõik teadmised ja tarkused ja ise väga palju mingit vaeva nägema ei peagi.
4: Ai!
3: Aga no seda tahaks, et mingi juhe kõikagi nüüd läheks varsti seda arvutis pähe.
4: Hoidku taevas selle eest, et sellist asja meile kunagi siia ilma tuleb.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni selja ja kotti ja pliiatsite nii. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.49 ja juba sellel laupäeval toimub Nublikumi festival kolmandat korda muideks Keila lauluväljakul ja artiste tuleb nii Eestist kui ka välismaalt ja vaatan praegu seda nimekirja ja no see line-up on ikka väga kõva.
1: Aga ma tahan öelda, et kes Keila lauluväljakul käinud ei ole, meie käisime eelmisel aastal seal esimest korda, vähemalt mina käisin esimest korda, me käisime koos My Hitsi tiimiga seal ja ma ei olnud varem käinud, väga lahe koht on kuidagi selline natukene futuristlik, aga hästi mugav ja kompaktne ka.
0: Ja mina ei ole käinud kordagi, aga saan ka nüüd see aasta esimest korda nii Nublikumi festivali ära vaadata kui ka siis selle Keila lauluväljaku.
2: Nii et kaks ühes, kaks väga head asja ühes ja see on väga lahe ja kui Steven ütles, et välismaa artiste, siis tõesti Austraalias tuleb luude kohale ja nii lahe on see, et see luude on tegelikult leidnud enda nii-öelda tee Eestisse niimoodi, et ta minu arust veedab siin lausa kui taega vahepeal, aga väga kift, et laupäeval siis see ilusti Keilas on. Ja kes veel tulevad? Karl Killing otse loomulikult, Hendrik Ehte ja samuti Ann-Marlen ja Nancy koos ja no see kombo, no need on ju täiesti legendaarsed. Yeah. Ja no otse loomulikult Nublu ka ju.
1: No Nublu tuli välja hiljuti alles uut muusikat ka, nii et ma usun, kes veel kuulanud ei ole ja tahab seda uut nii-öelda helimaastiku ka nautida, siis seda saab kindlasti koha peal teha ja meie saadame ka kuulajad siis Nublikumile ja selleks tuleb My Hits Instasse minna. Kahel inimesele kaks piletit saad sõbra kaasa võtta ja seda juba siis reedel anname teada, kes on piletid võitnud.
0: Aga kui tahad endale piletit ise osta, siis on seda võimalik teha piletitaskus või siis mine nublikum.ee ja tuletan meelde, et loosimäng läheb juba kinni reedel ja festival toimub 25. juulil.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Best coffee, best music, best morning.

0: ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtli päevani, mis on siis 24. augustini.
1: Oi, ei.
2: Praegu ei saja ju midagi.
0: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, noin ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
1: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või kuidas?
0: Pärtli päevani, 24. augusti.
2: Et mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis see on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
0: Siis mis veel rahva pärimuses usuti oli see, et kui rukkipõld on madlipäeval sinne lookas, et siis see rukkilõikusaeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
2: Tahaks küpsetada küll nüüd
0: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
1: Aga kas te olete küpsetanud varem leiba ise?
0: Ja. Olen. Ei tulnud hea. Aga asi oli selles, et polnud madlipäev.
2: Ja ma arvan, et tuleb madlipäev üles otsida. Ma olen ka teinud, koolis pidime ka meile mingi gastronoomia tunnid ja seal me pidime ise tegema juuretist isegi. Aga Emps aitas ennaks selle juuretsega välja.
0: See on täpselt see, et mul Emps aitas neid kandu kududa siis seal tööõpetuse tunnis. Sest mina ei viitsin neid kandu teha, lõpetage ära. Nii et siis teate, et tänan madlipäev ja otsa loomulikult võib vist öelda ka, et head madlid, head kuulajad, kelle nimed on siis, noh, näiteks ongi madli või sinu lapse nime madli. Ilusad nimepäeva teile!
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kõrglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kõrglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kõrglas.ee.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
10: I'm still waking up. Wake up Estonia. This is my morning on

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja ma vaatan siin toas ringi ja ma näen inimesi, kes armastavad Eestit ja selle jaoks, et seda armastust tähistada, siis mul on teile huvitavaid fakte Eesti kohta. Ja üks huvitav fakt, näiteks Ruhnu puukirik, mis ehitati aastal 1644, on üks vanemaid säilinud puithooneid Eestis. Mm. Olete käinud seal?
2: Ei ole käinud, aga nüüd kui sa ütled, et nii vana on, siis võibolla oma elu jooksul ühe korra peab ikka ära käima.
3: Jaa. Olen käinud täiesti nagu, ta on pisikene ja ta on ilmselgelt juba nagu aastaid näinud, aga ta on niivõrd armas, sellest hõngub nagu mingisugust ehedust ja päris nagu patriootlikust.
1: Mina arvan, et seal võiks ühe õudusfilmi teha näiteks, äkki annab sellest hõngu seal juurde, aga võtame ette, mis on Eesti kõige kõrgem ehitis ja kuigi tahaks öelda, et Tallinna teletorn, see on paljude jaoks võibolla selline, et no tõesti väga-väga kõrge 314 meetrit on, aga ei ole, Tallinna teletorn on kolmandal kohal ja üks telemast üli iga vastus koeru telemast 349 meetrit kõrge.
2: No,
3: kas telemast läheb just kui hoone alla või?
1: No,
3: et kas me saame nagu teletorni ja telemasti?
2: Ehitis alla.
1: Ta vist jääle, see on selline nagu okay. Poliitkorrektne asi, et ta siin on, aga jah, tõesti sinna ta läheb. Aga mida veel siis huvitavad? Näiteks Eesti suurim ränd rahn on, asub siis Kunda lähedal, madalas rannavees ja Ehal kivi on selle asja nimi ja kaalub 250 tonni.
2: Ma olen päris kindel, et ma olen sealt läbi käinud. Ma mäletan, et Eesti mingid suurimad, jah, ma olen suht kindlasti läbi käinud.
1: Ma ütlesin valesti 2500 tonni, mitte 250 tonni, nii et väga-väga suur ja raske on ümber mõõt 50 meetrit.
3: Wow. Ja siin kohal oli Kundas asub see antud ja. Siis Ehal kivi. Minu vana isa oli Kunda tsemenditehase siis direktor. Sükku huvitav fakt
1: kas
3: Eesti kohta.
1: On võimalik tema selle kivi sinna nii-öelda paigaldas?
3: Tead, tema nimi oli, no ikka, ühesõnaga, googeldage, eks ole, üks korralik Vavilov. Tal oli nii palju väge, et see võis olla küll niimoodi.
1: Ja lõpetuseks teile huvitavad infot ka, mis on kõige kaugem saar siis maismaast ja see on Keri saar. See asub siis Soome lahes ja umbes 33 kilometrit mandris. Mina olen käinud ja tõesti väga maagiline, ta ei ole väga suur saar, ta on ikkagi selline, et no ühed poolt peaaegu näed teise natuke võibolla suurem, aga tõesti vaatamist väärt.
2: Sa käisid kohe seal lausa peal või?
1: Jah, peal.
2: Vau, wow. No väga tore.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
9: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja mina olen siin märganud, et inimesed, mis teevad erinevat viisi mingid asju, mis on väga tavapärased, igapäevased, näiteks toon välja, mõni inimene magab voodis sokkidega ja teine inimene näiteks ei maga.
1: Ma pole kuulnud ausalt öeldes, et keegi kindlasti teevad seda, aga ma ütlen isiklikult, ma ei ole mitte kunagi kuulnud või näinud oma silmaga, et keegi magaks sokkidega.
0: Mina näiteks magan sokkidega.
1: No tere tulemas, sest ma ei tea, Steven, sokkimees.
0: No see ei ole nüüd see, et ma iga päev magan sokkidega, aga mingi talvel on päris mõnus sokid jalga panna ja siis kui on mingi külmem õhtu, siis on hommikul hea mõnus soe jalgadel.
1: Aga jalad ei hakka hauduma. Ma küsin lihtsalt, ma ei tea.
0: Ma ei pane villaseid sokki jalga, ma panen tavaliselt sokid ja ma ei tea, mõnus soe on olla.
1: Mida kõike sinu kohta teada ei saa.
0: Aga kuidas sa pitsat sööd näiteks Andri ja Janet, kas voldite selle pooleks või hakkate lihtsalt otsast sööma?
1: Mina voldin küll alati pooleks, ma just sõin 2 päeva tagasi. Ma pigem vist voldin, võtan niimoodi tükki, ühe tükki, murran niimoodi ära ja siis hakkan närima, nii et jah, pigem pooleks.
2: Aga käivad ju koos, et sa otseselt nagu ei voldi teda nagu nimelt pooleks, vaid ma võtan ta niimoodi kätte selle tüki, et ta nagu läheb nagu natukene nagu paindu äkki
1: või, on ju,
2: ja sa hakkad ikka otsast sööma.
1: Jah, aga ma siis ammust sa just kui nagu 2 kihti korraga seal, aga jah, põhimõtteliselt küll niimoodi.
2: Mina ka 2 kihti korraga ei ammusta.
0: Ja mul läheb ka 2 kihti korraga.
2: No nii, mehed, selge.
1: Mis tuleb välja, vaata nii palju uusi asju teie kohta täna siin teada saanud juba.
0: Kas plaani koorime kummast otsas, kas nüüd siis sealt eespoolt või siis sealt, mis tuleb puugiljast?
1: Mina ütleks alati varrega, ma ei saa aru nendest inimestest, kes sealt musta täpi poole pealt, et mul on tunne, et neil on midagi juhtunud kunagi.
0: Jah, ju siis mul on midagi juhtunud, Andri, aga sellepärast, et ma ikkagi alustan banaani ikkagi eespoolt sealt, kus poolt sööma seda peaks.
2: Aga kust poolt peaks sööma? No, kumba pidi kanamuna on?
0: Ei no, söö seal poolt, kus tahad, aga mulle kuidagi tundub, minu ajus on see loogiline, et ma näen, et see on ots, siit on algus ja siit ma hakkan koorima.
1: Mina kuskil lugesin, et kanamuna teispidi on kukemuna vist.
2: Mm-hmm, oli jah.
1: On jah.
0: Kui käite tushial, siis millest alustate, kas peapesust või hoopis siis kehast?
1: No ilmselgelt peapesust, sest pärast tuleb ju panna see, mis see conditioner nüüd eesti keeles on?
2: Balsam.
1: Balsam ju pähe. Siis paned balsami, pesed ära, paned balsami pähe ja siis hakkad alles keha pesemas.
0: Aga sul ei ole siis mingi 10-in-1 mingisugune juksepesu?
1: Ei ole, ma olen sellest...
2: Auto
1: üli, jah. Abieluga kasvad sellistest asjadest välja.
2: Wow.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: tere hommikust, 9.35 on saanud kell ja nüüd räägime palun sellest, et mis on kõige tüüpilisemad vead, mida kliendid kassas teevad. Mida meie klientidena kassas teevad?
1: Ma kujutan ette, üks asi, mis mind ajab isiklikult väga närvi, on see, et kui sa tead, et sul on maksmiseks ja sa oled juba avastad alles kassas, et oi, mu kaart on kuskil seal või mu raha on kuskil seal, otsi nagu 5 sekundit palun enne välja.
0: See on kus juures täpselt see üks viiest asjast, mis tuuakse välja. Et inimesed hakkavad otsima enda seda kliendikaarti, mingit taaratšekki või no mingit sellist asja, siis kui on maksmise aeg.
1: Täpselt.
0: No, et tegelikult tore, aga see võtab tegelikult minuteid, kui su rahakott näiteks on koti põhjas, on ju.
2: Mul on kahjuks see, et ma ei ole väga ammu tavakassas käinud. Ma käin enda siseteeninduskassas, kas ma võin välja tuua, et mind ennast häirib need pidevad ostukontrollid, et kui ma ostan selle ühe asja, siis ma pean jääma sinna päris pikalt ootama vahepeal, et tullakse ja kontrollitakse. Ma
1: asi on sinus. Sinus on asi, Steven.
2: Mõte, mul sõike varga nägu on peas, võibolla siis ongi vaja kontrollida.
1: Võibolla tõesti, mul on olnud poole aasta jooksul ühe korra ja see oli eile.
0: Tuuakse veel välja, et ei teavitata, kui midagi läheb poes katki või valgub maha. Ikka juhtub, ega üldjuhul ju, vähemalt mul on paar korda ikka juhtunud selle elu jooksul ja ei olda pahased, aga just see aspekt, et näiteks mingi asi kukub maha, mingi purk ja tegelikult see muudab ju selle plaadi libedaks, eks ju põranda libedaks ja teistel ohtlik. Anna teada, kui midagi juhtub.
1: No, viisakas saab ära ruttu koristada, kõigil on hea olla.
0: Täpselt ja nüüd tuleb küll asi, mis ajab mind väga endast välja ja see on see, kui viida ostukäru tagasi. Kui sa, näete, kuulete ära praegu, jah, sorry. Vaata, kui sa ostad asju ja sa viid autoni selle käru ja laod auto asju täis, palju õnne, vii see ostu käru tagasi. Isegi parklatesse on tehtud ju need väiksed majakesed, mis ei võta ju tükki küljest ära. Oodake, ma rahunen korraks.
1: Jaa, Janet on väga närvis, aga mul on kuidagi just hasart. Nii lahe, nagu selle ostu käruga rallitada, pärast viid auto parklasse. Auto on siis siin käru, on ju. Kuidagi nagu lahe on, et tuleb leida see mängulisus, et sa nagu võtad selle kärumasina endale ja siis viid tagasi ka selle.
0: Ja nüüd kaks viimast asja jätavad ostmata tooted suvalisele riiulile. Jah, see ei ole viisakas.
1: Olen teinud.
0: Muidugi me kõik oleme teinud 30 sammu ja lähed viid selle asja tagasi. Ja kõige viimane asi on see, kui inimene üleüldse ei kommunikeeri. No näiteks see, et hakkab, noh, ütleb kassapidaja, et kas kaardiga või sularahas, siis tuleb välja, et oo, sul on mingi 50 000 taaratšekki veel, eks ole. Et anna teada enne kassapidajale, enne kui sa lähed kassapidaja peale närvi, et miks ta juba sinult raha küsib.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari ja Pirite rannas on 11 kraadi, Kakumäe ja Stroomi rannas on 14 kraadi, Sillamäe ja Võsu rannas on 15 kraadi, Narva-Jõesu rannas on 16 kraadi, Harku rannas on 18 kraadi, Riiskajärves on 19 kraadi, Kauksi rannas ja Paalajärves on 20 kraadi, Võru Tamula ja Viljandijärves on 21 kraadi ja kõige soojem on Võru Kubija rannas, kus on 22 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: When I met you in the summer.
12: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
11: Let's go!
12: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Tere hommikus, kell ongi saanud juba 9.49 ja täna hommikul Andri tõi minule ja Janetile siis kaks vaarikat.
1: Sul on üks söömata.
0: Mul on üks söömata.
1: Ma saadan selle siit sinna poole.
0: Teate, ma annan, jätan selle meie sotsiaalmeedia ekspertile Sidnile hoopis, kes on ka meile siia stuudiosse maandunud.
2: Te jõute võttis selle lihtsalt täiesti kõhkluseta kohe vastu.
1: Üles või alla.
0: Positiivne.
2: Mm-hmm.
0: Väga hea. Aga Andri, sina mind inspireerinud, et ka täna turult ikkagi läbi käia. Küll ilm ei ole võib-olla siuke kõige ilusam, aga ongi hea turul seal võidelda kõikidega järjekorras ja leida kõige paremad vaarikad üles.
1: Muideks mass oli väga suur, et selles suhtes ilm oli küll kole, aga eile oli inimesed ikkagi tõuklesid, olid järjekorras ja rivid olid päris pikad.
0: Kas sa oskad mulle soovitada ka, mis suunas ma peaksin liikuma, et need õiged vaarikad üles leida siis
1: ja,
0: täna?
1: Lähed sealt põhiväravast sisse ja lähed sinna teise leti juurde ja seal vaatad on kohe...
0: Paremal pool, jah.
1: Otsa lähed ja paremale poole siis, jah.
0: Ma võtan sealt tavast maasika, et see teine lett paremalt poolt no, samamoodi. Nii et siis ma juba et siis tean, kuhu poole sammuda.
2: Oh, wow, teil on ikka nagu mingisugune arvutimängu laadne plaan praegu. No kõlas natuke siuke, nagu te oleksite mõlemad kõrvaklappidega. Nüüd siia, mine sa paremale. Teine riiul paremalt, võta see võlujook ja nüüd tule sinna tagasi. Ja.
1: Loodetavasti.
2: Soovin teile kõigile siis edu selle turuga seoses.
1: Aga võiks ka küpsetada ka midagi nendest asjadest, et toorelt süüa nii igav kuidagi.
2: No mis, vabandust väga, aga mis see madlipäev, tänane madlipäev siis nõudis?
0: Leiba küpsetamist.
1: Kas leib vaarikatega on teema?
2: Kindlasti, mis asja, mis tänapäeval enam pole teema on mul küsimus.
1: Võibolla
2: on
1: uus hit toode.
2: Jaa, proovige ära muidugi, tooge palun mulle maitsta ka, ma hästi hea meelega.
0: Ma ütlen ausalt, mina tahaks hoopis mingit väga mõnusat siukest ema tehtud või vanaema tehtud mingit purukooki marjadega, et võiks siuke magus hapu olla, võt siis mul on küll päev korras.
2: No küsi.
0: No ta ei tee, ma tean.
2: Eeldamine.
0: Ei, siin ei ole isegi eeldamist. Ma olen küsinud. Ta annab mulle retsepti ja ütleb, et nüüd teen ise.
1: Anna MC number, ma küsin ise ja ütlen, et Steven väga tahtis, et ta pidi töökaastastele tooma.
2: Tähendab, mehed, eks ole, kui naine ütleb ikkagi 23. Korda, et siin on retsept, teed ise. Võt siis teed ise. Ei ole siin mitte mingit niferdamist enam oma vahel.
0: Ja miks Andri mu ema telefoni numbrit tahab?
1: Sellepärast, et puru kooki saada, sina ju ei tee. Sa oled tunnistanud üles, et sa teed ainult praegu pastakarbonaarat, aga mitte midagi muud.
0: Ma jagan teile retsepti edasi, toon vaarikad ka. Äkki siis keegi selle meil siin lõpuks valmis teeb.
2: Ei vaata, ainukes on... Ei vaata minu otsa, mis asja. Tehke ise valmis see koogikene.
0: Aga ma soovin kõigile täna suurepärast päeva jätku ja leiva küpsetamist. Käige turul, oske marju, meie oleme teiega siin juba homme, kella 6 tagasi eetris. Minu poolt soovin teile head aega.
2: Tšau!
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally share my single. Feel the dream on my head.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Sämm ja paljud teised . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
3: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Täna on 22. juuli, mis tähendab, et täna on selline tore päev meie rahvakalendris nagu madlipäev. Ja see madli, ma natukene uurisin, mis see madlipäev on ja tuleb välja, et okei, tänapäeval ei ole mingisugust meeletuid traditsioone sel päeval, aga kunagi vaadati madlipäeval ilma. Ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtlipäevani, mis on siis 24. augustini.
2: Oi, ei.
3: Praegu ei saja ju midagi.
1: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, noin ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
2: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või
1: kuidas? Pärtlipäevani, 24. augusti.
3: Mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis see on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
1: Siis mis veel rahvapärimuses usuti oli see, et kui rukkipõld on madlipäeval sinne lookas, et siis see rukkilõikus aeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
3: Tahaks küpsetada küll nüüd
1: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
9: My Hits.
10: My Hits.
11: Coming to your radio.
12: This is My Hits.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatasin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal. Ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, niimoodi laps tuli tema juurde, näitas talle tahvelarvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära muretse, see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Emsi tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku. Et
3: võibolla
2: mingi
3: tõesti.
2: 5 aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada, vaat, et emme on terve aeg valetanud selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mängu asi välja ja sellest mängu asjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi
1: ja
2: tuli.
1: Ja siis kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari ja Pirite rannas on 11 kraadi, Kakumäe ja Stroomi rannas on 14 kraadi, Sillamäe ja Võsu rannas on 15 kraadi, Narva-Jõesuu rannas on 16 kraadi, Harku rannas on 18 kraadi, Riiska järves on 19 kraadi, Kauksi rannas ja Paala järves on 20 kraadi, Võru Tamula ja Viljandi järves on 21 kraadi ja kõige soojem on Võru Kubija rannas, kus on 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Täna on 22. juuli, mis tähendab, et täna on selline tore päev meie rahvakalendris nagu madlipäev. Ja see madli, ma natuke uurisin, mis see madlipäev on ja tuleb välja, et okei, tänapäeval ei ole mingisugust meeletuid traditsioone sel päeval, aga kunagi vaadati madlipäeval ilma. Ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtlipäevani, mis on siis 24. augustini.
2: Oi, ei.
3: Praegu ei saja ju midagi.
1: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, on ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
2: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või kuidas?
1: Pärtlipäevani, 24. augusti.
3: Et mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis see on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
1: Siis mis veel rahvapärimuses usuti oli see, et kui siis, et kui rukkipõld on madlipäeval sinne lookas, et siis see rukkilõikus aeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
3: Tahaks küpsetada küll nüüd
1: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: This is my head.

0: sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
3: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatasin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal. Ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, nii ma laps tuli tema juurde, näitas talle tahvel arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära mure, et see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta ja ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku. Et
3: võibolla
2: mingi 5 aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada, vaat, et emme on terve aeg valetanud selle nagu, no, selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mängu asi välja ja sellest mängu asjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi tuli.
1: Ja siis, kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii taskohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suveveod.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Täna on 22. juuli, mis tähendab, et täna on selline tore päev meie rahvakalendris nagu madlipäev. Ja see madli, ma natuke uurisin, mis see madlipäev on ja tuleb välja, et okei, tänapäeval ei ole mingisugust meeletuid traditsioone sel päeval, aga kunagi vaadati madlipäeval ilma. Ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtlipäevani, mis on siis 24. augustini.
3: Oi, ei.
4: Praegu ei saja ju midagi.
2: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, noin ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
3: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või kuidas?
2: Pärtlipäevani, 24. augusti.
4: Mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
2: Siis mis veel rahvapärimuses usuti oli see, et kui siis, et kui rukkipõld on madlipäeval sinne lookas, et siis see rukkilõikus aeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
4: Tahaks küpsetada küll nüüd
2: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
13: Täna suvereporteris.
14: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Red Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
13: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.
16: My hits.
15: My hits.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatasin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
0: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal. Ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
2: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, niimoodi laps tuli tema juurde, näitas talle tahvel arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära mure, et see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
0: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku, et
2: võibolla
0: mingi
2: tõesti.
0: 5 aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada vaata, et emme on terve aeg valetanud selle nagu, noh, selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mängu asi välja ja sellest mängu asjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
0: Muidugi tuli.
1: Ja siis kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
6: Karklas

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Täna on 22. juuli, mis tähendab, et täna on selline tore päev meie rahvakalendris nagu madlipäev. Ja see madli, ma natuke uurisin, mis see madlipäev on ja tuleb välja, et okei, tänapäeval ei ole mingisugust meeletuid traditsioone sel päeval, aga kunagi vaadati madlipäeval ilma. Ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtlipäevani, mis on siis 24. augustini.
3: Oi, ei.
4: Praegu ei saja ju midagi.
2: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, noin ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
3: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või kuidas?
2: Pärtli päevani, 24. augusti.
4: Et mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis see on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
2: Siis mis veel rahvapärimuses usuti oli see, et kui rukkipõld on madlipäeval selline lookas, et siis see rukkilõikusaeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
4: Tahaks küpsetada küll nüüd
2: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
11: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Täna Suvereporteris.
17: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
16: täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Life is. This is my song. Where is my husband?
12: Let's go.

0: Kuldaka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatasin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal. Ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, nii ma laps tuli tema juurde, näitas talle tahvla arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära mure, et see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku, et
3: võibolla
2: mingi
3: tehti.
2: 5 aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada, vaat, et emme on terve aeg valetanud selle nagu, noh, selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mänguasi välja ja sellest mänguasjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi tuli.
1: Ja siis, kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. When I met
9: you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Täna Supereporteris.
14: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eesti skullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahi all olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
13: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: asjad, küll ma kätte oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis, nahk keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Täna Supereporteris.
7: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eesti skullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahi all olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatsin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal. Ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, niimoodi laps tuli tema juurde, näitas talle tahvla arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära mure, et see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI-ga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku, et
3: võibolla
2: mingi
3: tõesti.
2: 5 aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada, vaat, et emme on terve aeg valetanud selle nagu, selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mänguasi välja ja sellest mänguasjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi
1: ja
2: tuli.
1: Ja siis, kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Mu silmadeed olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
12: What's up guys, I'm David Guetta.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: Hey, this is Martin Garrix.
11: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
15: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
16: This is
17: My

0: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Täna on 22. juuli, mis tähendab, et täna on selline tore päev meie rahvakalendris nagu madlipäev. Ja see madli, ma natuke uurisin, mis see madlipäev on ja tuleb välja, et okei, tänapäeval ei ole mingisugust meeletuid traditsioone sel päeval, aga kunagi vaadati madlipäeval ilma. Ja see tähendas seda, et rahvapärimuses, et kui madlipäeval hakkab vihma sadama, siis võib vihmane periood kesta pärtlipäevani, mis on siis 24. augustini.
2: Oi, ei.
3: Praegu ei saja ju midagi.
1: Just tahtsin öelda, et see, et on natukene pilvine, see ei tähenda hetkel, et ta nagu just kui sajune on, on ju. Seega võtame veel maru rahulikult.
2: Ja Tallinnas mulle tundub, et võib juhtuda, et täna ei tule ka seda vihma. Aga kas see on siis nüüd see, et kui noh, Tallinnas ei tule, aga Pärnus näiteks tuleb vihma, kas siis nüüd Pärnu on kuni augusti lõpuni seal vihma käes või kuidas?
1: Pärtlipäevani, 24. augustini.
3: Et mina ütleks niimoodi, et kui Võrus saab ja Pärnus saab, siis on miinus ja miinus läheb kokku plussiks. Ehk siis seal tuleb väga ilus ilm.
1: Siis mis veel rahvapärimuses usuti oli see, et kui siis, et kui rukkipõld on madlipäeval sinne lookas, et siis see rukkilõikus aeg on ikkagi väga, väga sõike saagirikas ja saagikoristus ei ole ka enam kaugel, mis on ka minu arust väga lahe ja ilgelt äge on veel see, et küpsetati esimene selline leib, sellepärast, et rukkis oli piisavalt küps.
3: Tahaks küpsetada küll nüüd
1: juba. Aga ilm on ka täpselt selline, et lähed koju, hakkad küpsetama leiba.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: When I met you in the summer.
16: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: lugusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaias. Näeme!

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: kas tahad head džässi ? Kantrit ? või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .

MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Let's go!
2: This is my hits.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi. My head.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

Kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle